בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור

רדיו 106 FM. עורך אמיר צביבן.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: חג שמח,
2: חג שמח
1: באקו 99 FM.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: באקו 99 FM.
2: כל ה...

לעשות גם ביום אם רק תאמרי. ועבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי. אני אפסיק באחרות להתבונן.

השנה באקו 99 FM

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפופ.

0: אתם מאזינים ל...
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 99 FM.

0: השנה באקו 99 FM.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

everyone.

0: מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט.

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתם הלב לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות של להחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח זו כל התורה כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה ואני שוב כאן, קונו להמרה הגיע כבר השעה זמן טוב להחזיר את ההרתעה קדם השם ירחם קדם השם ירחם אוקיי ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב קדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם

go. It ain't no country club either.

not even the weather, man. Echo. אתם מאזינים לאקו 99 FM.

9 FM. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: ראש השנה באקו 99 FM.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
2: מוזיקה מעולה כל היום.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.